0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام انداز نظر۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں کسی خاص موضوع پر مذاکرہ۔ اس میں ماہرین اپنے خیالات اور تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے اردو صحافت اور جنگ آزادی کے موضوع پر یہ محفل سجائی ہے، جس میں ماہرین صحافت کی زبان اور جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت کا کردار کیا تھا، اس کا معیار کیا تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس محفل کی میزبانی کر رہے ہیں جناب سہیل انجم۔ تو لیجئے سماعت کیجئے۔
1: سامعین آداب، آج ہم ایک اہم موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ موضوع ہے جنگ آزادی اور اردو صحافت۔ اس مباحثے میں میں سہیل انجم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک اہم پینل ہے جو سینئر صحافیوں پر مشتمل ہے، جس میں روزنامہ جدید خبر کے ایڈیٹر، متعدد کتب کے مصنف، خاکہ نگار اور محقق جناب معصوم مراد آبادی، روزنامہ انقلاب کے ریزیلینٹ ایڈیٹر جناب یامین انصاری اور ملت ٹائمز یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر جناب شمس تبریز قاسمی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ موضوع جنگ آزادی میں اردو صحافت کے کردار سے متعلق ہے۔ اردو صحافت اور جنگ آزادی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں آپس میں چولی دامن کا رشتہ ہے۔ صحافت کی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جنگ آزادی میں اس کے کردار پر گفتگو نہ کریں۔ اسی طرح جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک ادھوری رہے گی جب تک ہم اردو صحافت، اردو اخبارات اور اس کے دوسرے کارکنوں کی قربانیوں کا ذکر نہ کریں۔ اردو کا پہلا اخبار 1822 میں کلکتہ سے نکلا تھا۔ اس وقت اگرچہ جنگ آزادی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے مالک ہری ہر دت نے جو پالیسی اختیار کی تھی، وہ کسی بھی ظلم کے خلاف صدائی احتجاج بلند کرنے کی تھی۔ 1857 میں جب پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا، تو اس میں اردو اخبارات بھی کود پڑے، اور اس وقت سے لے کر 1947 تک جو جنگ چلتی رہی، اس میں انہوں نے، اردو اخبارات نے اور اس کے مدیروں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ میں سب سے پہلے معصوم مراد آبادی صاحب سے یہ چاہوں گا کہ وہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں۔
2: شکریہ سہیل انجم صاحب۔ آپ نے درست کہا کہ 1822 میں جب ملک میں اردو صحافت کا آغاز ہوا اور پہلا اخبار کلکتہ سے جامع جہانما نکلا، تو ملک پر انگریزوں کا راج تھا اور ظلم و ستم کی ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور وسائل بھی بہت محدود تھے۔ اس زمانے میں انگریزی کے اخبارات تھے اور یا فارسی کے اخبارات تھے۔ تو پہلا اخبار جو جامع جہانما کے نام سے نکالا ہری ہر دت نے، وہ ایک صفحے پر مشتمل تھا، اور وہ چاہتے تھے، انگریز اس کی اخبار کی سرپرستی کرتے تھے، اس کی تقریباً 80 کاپیاں شائع ہوتی تھیں، اور ان میں سے بیشتر اس کے خریدار جو تھے وہ انگریز تھے۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ اردو چونکہ ایک عام فہم زبان ہے اور آسان ہے، اور فارسی انہیں ذرا مشکل لگتی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ اردو کو پروموٹ ہونا چاہیے، لیکن اس اخبار کو زیادہ ریسپانس نہیں